nítorí ìdí èyí ẹ̀yin òbí, ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá nínú ilé lóòrọ̀ ọjọ́ tòní. Ọlọ́run yìí ló tó gbójúlé o, Ọlọ́run yìí ló tó gbẹ́kẹ̀lé. Òun lọba tí kìí fi ìyà tí kìí fi jẹ ẹ̀dá. Bá a bá ti sìn pẹ̀lú ẹ̀mí kan àti ọkọ̀ kan, kìí fi ìyà kìí fi jẹ ẹ̀dá o. Iṣẹ́ ni tí a fún ni lókan tí a fi gbé gba ẹ̀dẹ́ gbà á. Yọba tó ti mọ̀ wá kọ́lẹ̀ wá tó sọ nínú ìyá wa, ṣé òun ni ò wá ní ràn wá lọ́wọ́ bí.

nǹkan burúkú ayé dàgbèrè kiri tí wọ́n pọn yìí. West Radio 89.3 FM, kàǹga agbẹ́mágbẹ́.

Kótó dariwo ètòkán pẹ̀lú olúgbèmẹ̀gà ọmọ́tòṣọ́. Kí la fẹ́ fokun fọ̀tẹ̀ṣeré? Ẹ jẹ́ ká gbàlàáfíà láàyè, ká lè rojú láàyè, fífọkànbalẹ̀ gbáyé ṣeré rẹ̀. Gbogbo wa wọ̀ láàrin tọkọtaya, ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́, láàrin mọ̀lẹ́bí, òbí sọmọ, nínú ọjà, láàrin alábàágbé àti ládùúgbò, la ó máa parí lórí ètò yìí. Wọ́n fọwọ́ la gbà ọ́ lójú, wọ́n fẹ̀tọ́ yín dùn yín. Kótó dariwo, ẹ jẹ́ àyànjú ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday láti agogo mẹ́sàn-án àṣálẹ̀ títí di agogo mọ́kànlá lórí ìkànnì West Radio 89.3 FM. Apostle yín lórí afẹ́fẹ́ lónìí ẹ̀jẹ̀ parí ẹ̀ kọ́rọ̀ ohun tó dariwo. The voice of the voiceless is here. Telephone 08058816462. Kótó dariwo, ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀.